ikifika time kama hii ndio nani anaanzanga. Hiyo time yani wanza mambo yake. Fresh from the jikoni. Aya ndio hiyo sasa. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hi